0: biglietti da Sart Arena. Pile di Ticket Station Peche. Hey, close attention.
1: Radio 4FM. Съвременната хит музика.